Gwen gotri yn sy'n agos yn hyn ein nhw'n ddig dylsws ac o wan o'n rent. Ac eis mynd yn eisle cewn ela o Teddy Pendergast. Ac eisiau ei, tam piog nach cynta, gwyl se y golywyd ar yn ffod cyn ni'n sio, ar yn trac sio, le Stephanie Mills agos e. Is o tîmpel 2008 di, yn o dyrun y siacht di, agos eisiau ei Teddy Pendergast arish, August, Field of Fire.